Кој сад бичу чале, стиже лагано та улога, са више улога, кроз живот њој да будем полуга. Нервоза, само стану, само чекам да ми јаве, наша мала породица сада имаће три главе. Кождаја, као змај, когот има принцеза, једним покретом прстића, једном клицом свокеза, дочиће у дворац који заправо није мој, јер са два